0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
3: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho một vụ sức khỏe tâm thần.
3: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết là hành trình ân sủng hướng đến hiệp nhất hữu hình.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người.
3: Lần đầu sau nhiều thập niên, tín hữu có thể chiêm ngưỡng gần thánh tích máng cỏ Chúa Giêsu.
2: Phim tài liệu về Thánh Carlo Acutis ra mắt tại Vatican.
3: Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi cầu nguyện và hành động trong tháng tôn trọng sự sống.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
3: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lam theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho một vụ sức khỏe tâm thần.
2: Vatican. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 10 được công bố ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi cầu nguyện để giáo hội trở thành ngôi nhà rộng mở, có thể đồng hành với những người gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, không xét đoán hay loại trừ họ.
3: Đức Thánh Cha dâng lên Thiên Chúa của sự sống, đấng thấu suốt nơi sâu thẳm nhất của lòng người và cả những vết thương thầm lặng thường không ai nhìn thấy. Dâng lên những anh chị em đang phải đơn độc chịu đựng nỗi lo âu, trầm cảm hay các chứng bệnh tâm thần khác. Ngài cầu xin tha thứ cho cộng đoàn đã ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tay cho sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Ngài cầu nguyện để giáo hội trở thành một ngôi nhà rộng mở, nơi mọi người được đón nhận và lắng nghe, không phán xét và biết đến gần nhau mà không e ngại. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để những người chăm sóc các bệnh nhân được sức mạnh và lòng trắc ẩn để nâng đỡ những người đau khổ. Cuối cùng, Ngài cầu khẩn Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu biết đón nhận và đưa việc chăm sóc sức khỏe tâm thần vào đời sống và sứ mạng của các cộng đoàn cũng như toàn thể giáo hội. Theo Mental Health Atlas 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 1 tỷ người trên thế giới đang sống trong một rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, chi tiêu công toàn cầu cho sức khỏe tâm thần chỉ chiếm 2% ngân sách y tế. Trung bình thế giới chỉ có 13 chuyên gia sức khỏe tâm thần trên 100.000 dân, với chênh lệch rất lớn giữa các quốc gia giàu và nghèo. Cha Cristobal Fornes, dòng tên Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, chia sẻ, có rất nhiều người xung quanh chúng ta đã và đang chịu đựng các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những người mà không ít lần không thể bày tỏ nỗi lòng mình, cảm thấy bị phán xét, bị hiểu lầm hay mất đi hy vọng. Chính vì vậy, trong tư cách là giáo hội, chúng ta cùng nhau mở lòng đón nhận thực trạng này và cùng cầu nguyện trong suốt tháng này cho họ cũng như cho những ai đang đồng hành cùng họ.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết là hành trình ân sủng hướng đến hiệp nhất hữu hình.
3: Vatican. Tiếp các đại diện Liên đoàn Luther Thế giới ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành trình đại kết không chỉ là đối thoại hay thỏa thuận, nhưng là hành trình ân sủng. Ngài mời gọi Công giáo và Luther hướng tới năm 2030 như một cơ hội mới để tiến bước đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả quan trọng của đối thoại quốc tế, đặc biệt là tuyên ngôn chung về học thuyết công chính hóa, cùng các văn kiện về thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và con đường hướng tới hiệp thông. Trích lời Đức Thánh Cha Francisco năm 2021, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao của giáo hội, nhưng là một hành trình ân sủng. Nó không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán hay thỏa thuận của con người, mà phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng thanh tẩy ký ức và tâm hồn, vượt qua thái độ cứng nhắc và hướng chúng ta tới sự hiệp thông được đổi mới. Theo Ngài, mục tiêu của hành trình này là sự hiệp thông được đổi mới trong đức tin tông truyền, trong các bí tích và trong các thừa tác vụ. Đức Thánh Cha đặc biệt hướng đến năm 2030, kỷ niệm 500 năm tín biểu Augsburg. Ngài cho rằng, dịp này có thể trở thành một kinh nghiệm đại kết sâu sắc, mang lại năng lượng và niềm vui mới cho những bước tiến hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Văn kiện này gắn với sự phân ly, nhưng còn được nghiên cứu trong tiến trình đại kết, như một chứng từ lịch sử cho thấy, ở thời điểm năm 1530, sự hiệp nhất của Kitô giáo Tây Phương tuy bị đe dọa nhưng chưa hoàn toàn tan vỡ. Đức Thánh Cha nhắc rằng, văn kiện Augsburg năm 1530 ban đầu được hình thành như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau mới bị nhìn nhận như một văn bản phân chia hệ phái. Hướng tới năm 2030, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các nhà thần học, đặt tâm trí nơi Đức Kitô và tin mừng của Người, trở về với cội nguồn chung nơi giáo hội sơ khai và các giáo phụ, để tái khám phá di sản tông truyền và tinh thần hiệp nhất nguyên thủy. Di sản thực sự gắn kết chúng ta như những anh chị em trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha kết luận, Đức Kitô không được trở thành một từ ngữ xa lạ trong thế giới chúng ta. Theo Ngài, thế giới hôm nay cần những chứng tá đại kết biết làm cho Đức Kitô được nhận biết bằng chính đời sống và hành động của mình.
3: Đức Thánh Cha nhắc lại, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người.
2: Vatican, ngày 1 tháng 10, tiếp phái đoàn tập đoàn Hera hoạt động trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải. Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại rằng, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh. Ngài kêu gọi vượt qua mô hình tiêu dùng và văn hóa loại bỏ, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và văn hóa chăm sóc.
3: Đức Thánh Cha cảm ơn công việc của tập đoàn trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, đồng thời lưu ý rằng thách đố sinh thái ngày nay ngày càng cấp bách, khi một bên là việc khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, bên kia là khó khăn trong việc quản lý và xử lý khối lượng rác thải khổng lồ. Để không coi mọi vật đã qua sử dụng chỉ là rác thải, Đức Thánh Cha nói, cần vượt qua mô hình tiêu dùng và hướng đến một hệ thống sản xuất có khả năng bảo tồn những tài nguyên hữu hạn của hành tinh. Ngài nhấn mạnh, là Kitô hữu, chúng ta không thể cam chịu chấp nhận văn hóa vứt bỏ, nhưng được mời gọi sử dụng công trình sáng tạo một cách khôn ngoan. Theo Đức Thánh Cha, hoạt động tái chế cho thấy có thể lựa chọn một hướng đi khác. Ngài nói, đối lại với văn hóa vứt bỏ, chúng ta có thể xây dựng một cách hiệu quả văn hóa chăm sóc. Văn hóa này không chỉ liên quan đến đồ vật và sản phẩm, nhưng còn mở rộng đến lao động và chính con người. Nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha khẳng định, mô hình tái chế và sản xuất tuần hoàn là một con đường hữu ích để bảo đảm môi trường bền vững cho các thế hệ tương lai. Ngài kết luận bằng lời mời gọi đặc biệt dành cho giáo hội. Điều quan trọng là phải nêu gương về sự nhất quán. Giáo hội hãy là người đầu tiên thực hành điều mình loan báo. Tập đoàn Hera hiện cũng đang hợp tác với quốc gia thành Vatican trong quản lý và tái chế chất thải theo các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn.
2: Lần đầu sau nhiều thập niên, tín hữu có thể chiêm ngưỡng gần thánh tích máng cỏ Chúa Giêsu.
3: Roma. Từ ngày 15 tháng 10, khách hành hương đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma sẽ có cơ hội đặc biệt chiêm ngưỡng ở cự ly gần thánh tích mà truyền thống xác định là những mảnh gỗ thuộc máng cỏ nơi Chúa Giêsu được mẹ Maria đặt nằm tại Bethlehem. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều thập niên di tích được đưa ra khỏi vị trí bảo quản thường xuyên.
2: Theo thông báo của đền thờ Đức Bà Cả, trong thời gian tiến hành công việc trùng tu, thánh tích máng cỏ thánh vốn thường được đặt tại nhà nguyện tuyên xưng đức tin nằm bên dưới bàn thờ giáo hoàng đến một bàn thờ phụ ở gian bên phải của đền thờ. Vị trí tạm thời này nằm đối diện bức họa truyền tin của họa sĩ Pompeo Girolamo Bartoni, tạo nên một hành trình biểu tượng từ biến cố truyền tin đến mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh. Việc di chuyển được thực hiện để trùng tu hốc tường nơi đặt thánh tích và hộp đựng thánh tích chứa các mảnh gỗ của máng cỏ nơi mẹ Maria đặt Chúa Giêsu sau khi Người chào đời. Một tủ kính mới với hệ thống bảo tồn, an ninh và kiểm soát khí hậu hiện đại sẽ được lắp đặt. Phần nền phía sau cũng được làm mới bằng men xanh và các mảnh ghép dát vàng, gợi lại bầu trời đêm Bethlehem. Cách sắp xếp các vì sao sẽ tái hiện lại cấu trúc thiên văn ở Bethlehem vào thời điểm Chúa Giêsu Giáng sinh, qua đó tạo nên mối liên kết mang tính biểu tượng giữa nơi Chúa chào đời và Vương cung Thánh đường tại Roma, nơi đã gìn giữ ký ức về sự kiện này suốt nhiều thế kỷ. Ngày 24 tháng 12, di tích sẽ được rước trọng thể đến bàn thờ giáo hoàng trong các cử hành Giáng sinh. Sau lễ hiển linh, thánh tích sẽ trở lại vị trí thường lệ trong không gian đã được trùng tu. Thánh tích máng cỏ thánh gồm 5 mảnh gỗ nhỏ, được lưu giữ trong hộp kính hình chiếc nôi do kiến trúc sư Giuseppe Valadier thiết kế và được tặng năm 1797. Theo một số nghiên cứu, 4 mảnh làm từ gỗ sung dâu Palestine có thể khoảng 2.000 năm tuổi. Mảnh còn lại có thể thuộc một tác phẩm Giáng sinh cổ. Truyền thống cho rằng, thánh tích được đưa từ thánh địa về Roma vào thế kỷ thứ 7 và được lưu giữ tại đền thờ Đức Bà Cả. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi một mảnh trở lại Bethlehem.
3: Phim tài liệu về thánh Carlo Acutis ra mắt tại Vatican.
2: Vatican. Khoảng một năm sau lễ tuyên thánh cho Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ, một bộ phim tài liệu về vị thánh trẻ đã ra mắt ngày 29 tháng 9 tại Thư viện phim Vatican. Tác phẩm quy tụ nhiều hình ảnh chưa từng công bố về cuộc đời, gia đình và các chuyến hành hương của Ngài nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Ngài qua đời vì bệnh bạch cầu.
3: Bộ phim mang tựa đề Carlo Acutis, The Young Saint, Carlo Acutis, vị thánh trẻ, sẽ được chiếu tại các rạp ở Ý từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10, sau đó phát hành tại châu Âu và dự kiến ra mắt tại Bắc Mỹ vào tháng 2 năm 2027. Theo đơn vị sản xuất, phim sử dụng các video gia đình, hình ảnh riêng tư và các tư liệu về những chuyến hành hương của Thánh Acutis đến Roma, Milano và Fatima, nhằm giới thiệu một đời sống thánh thiện gần gũi, gắn với đời sống thường ngày và thế giới kỹ thuật số. Hiện diện tại buổi chiếu ở Vatican, bà Antonia Sanzano Acutis, thần mẫu của Thánh Acutis, nhấn mạnh rằng chứng tá của con trai bà tiếp tục nhắc con người hôm nay về sự hiện diện của Thiên Chúa trong một thế giới ngày càng bị cuốn vào công nghệ và dễ xa rời đời sống đức tin. Bà chia sẻ với hãng tin NVTN News, trong thế giới ngày nay, dường như đức tin đã trở thành một điều gì đó lỗi thời. Mọi người trở nên xa cách, công nghệ bị tôn sùng thái quá, tựa như thể người ta không còn quan tâm đến Thiên Chúa nữa. Mặt khác, Carlo mời gọi chúng ta hướng về sự sống đời đời và nhắc chúng ta về sự thật rằng Thiên Chúa hiện hữu. Và Carlo vẫn thực hiện các phép lạ trong một thế giới không còn quan tâm đến Thiên Chúa. Bà cũng nhắc lại một lời của Thánh Acutis, một cuộc đời tốt đẹp không nhất thiết phải là một cuộc đời dài lâu, nhưng là một cuộc đời thực sự biết đặt Thiên Chúa ở vị trí hàng đầu. Đức Thánh Cha Leo XIV đã tuyên thánh cho Carlo Acutis cùng với Pier Giorgio Frassati vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Việc phát hành bộ phim mới được kỳ vọng giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ, hiểu rõ hơn về con đường nên thánh của Carlo trong bối cảnh đời sống hiện đại.
2: Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi cầu nguyện và hành động trong tháng tôn trọng sự sống.
3: Hoa Kỳ. Nhân tháng tôn trọng sự sống vào tháng 10, Ủy ban hoạt động phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu cầu nguyện, suy tư và hành động, đặc biệt trước sự gia tăng của thuốc phá thai. Chủ đề năm nay là Đức Maria, mẹ của sự sống.
2: Mỗi tháng 10 kể từ năm 1973, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống, nhằm giúp các tín hữu suy tư sâu xa hơn về phẩm giá và hồng ân của sự sống con người. Trong một tuyên bố, Đức cha Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban hoạt động phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, mời gọi các tín hữu dành tháng 10 cho việc cầu nguyện, suy tư và hành động. Ngài nói, Đức Mẹ là mẫu gương của chúng ta trong việc bảo vệ sự thánh thiên của mọi sự sống con người, ở mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức cha cũng mời gọi phó thác mọi nỗ lực bảo vệ các bà mẹ và thai nhi cho sự chăm sóc hiền mẫu của Đức Maria, điều mà chúng ta vô cùng cần đến vào lúc này. Đề cập đến thuốc phá thai, Đức cha Thomas bày tỏ quan ngại trước việc tiếp cận ngày càng dễ dàng, khiến tỷ lệ phá thai đang gia tăng một cách đáng buồn, đi kèm với những rủi ro sức khỏe ngày càng lớn. Theo ngài, điều này có thể khiến nhiều phụ nữ, trong đó nhiều người bị cung cấp thông tin sai lệch về bản chất và rủi ro của thuốc phá thai, thực hiện phá thai tại nhà mà không có sự giám sát y tế, đồng thời tạo thêm nguy cơ bị lạm dụng hoặc ép buộc trong những hoàn cảnh dễ tổn thương. Ngài nhấn mạnh, những xúc phạm đến phẩm giá con người này đòi hỏi chúng ta phải đáp trả. Ủy ban hoạt động phò sự sống khuyến khích các tín hữu tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến thuốc phá thai, đồng thời tham gia các sáng kiến cầu nguyện và vận động, trong đó có việc gửi ý kiến đến các nhà thuốc và công ty dược phẩm. Đức cha Thomas cảm ơn hàng ngàn tín hữu Công giáo trên khắp Hoa Kỳ đã tham gia chiến dịch cầu nguyện và hành động, đồng thời kêu gọi tiếp tục những sáng kiến này trong suốt tháng 10. Ngài mời gọi, xin hãy cùng tham gia với chúng tôi trong chương trình cầu nguyện và hành động vì sự sống.
3: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Ba vị thánh Teresa, ba con đường của một tình yêu.
4: Trong lịch sử giáo hội, ba vị thánh nữ cùng mang tên Teresa đã để lại những dấu ấn đặc biệt trên những nẻo đường rất khác nhau. Thánh Teresa Avila với hành trình đi sâu vào đời sống nội tâm và cầu nguyện. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu với con đường thơ ấu của sự đơn sơ và tín thác. Và mẹ Teresa Calcutta với một đời cúi xuống phục vụ những người nghèo nhất. Khác nhau về thời đại, địa lý và hoàn cảnh sống, nhưng nơi cả ba có một điểm chung. Đó là tình yêu dành cho Thiên Chúa không dừng lại ở cảm xúc hay tư tưởng, nhưng trở thành một cách sống, một con đường nên thánh và một sự trao hiến trọn vẹn.
5: Thánh Teresa Avila, bậc thầy của đời sống cầu nguyện. Thánh Teresa Avila, hay còn gọi là Thánh Teresa Giê-xu, là một trong những nhà thần bí lớn của Kitô giáo, nhà cải tổ dòng Cát Minh và là bậc thầy của đời sống cầu nguyện. Cùng với Thánh Gioan Thánh Giá, Ngài góp phần khai sinh ra dòng Cát Minh Nhặt Phép. Những tác phẩm như Lâu Đài Nội Tâm và Đường Hoàn Thiện đã trở thành những tác phẩm kinh điển của linh đạo Kitô giáo. Sinh năm 1515 tại Tây Ban Nha, Teresa trải qua nhiều mất mát trong gia đình, bệnh tật và những thử thách trong đời sống tu trì. Trong bối cảnh của giáo hội thế kỷ thứ 16 trải qua nhiều biến động, Ngài trở thành một trong những gương mặt nổi bật của công cuộc canh tân đời sống Cát Minh. Dù gặp không ít chống đối và hiểu lầm, Teresa vẫn kiên trì với sát tín về một đời sống thánh hiến trở về với cầu nguyện, khó nghèo và đời sống cộng đoàn. 40 năm sau khi qua đời, Teresa được Đức Giáo Hoàng Gregorio XV tuyên thánh năm 1622. Đặc biệt, ngày 27 tháng 9 năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên phong Ngài là tiến sĩ hội thánh, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nhận tước hiệu này. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Phaolô VI đã phác họa chân dung Teresa như một người phụ nữ phi thường, một nữ tu khiêm nhường, đơn sơ nhưng có sức sống thiêng liêng mãnh liệt, một nhà cải tổ, nhà sáng lập, bậc thầy của đời sống thiêng liêng, một nhà chiêm niệm sâu xa nhưng đồng thời cũng là một con người hoạt động không mệt mỏi. Theo Đức Phaolô VI, nơi giáo huấn của Teresa tỏa sáng một ân ban đặc biệt, đó là ân sủng của sự khôn ngoan. Trung tâm di sản thiêng liêng của Teresa chính là cầu nguyện. Đức Phaolô VI gọi đó là sứ điệp của cầu nguyện, một sứ điệp càng trở nên cần thiết giữa một thế giới dễ bị cuốn vào những tiếng ồn ào và những bận tâm bên ngoài. Chính trong cầu nguyện, con người bước vào trong tương quan sống động với Thiên Chúa. Thánh nữ để lại một định nghĩa nổi tiếng, cầu nguyện tâm nguyện không gì khác hơn là một cuộc trò chuyện thân tình, trong đó chúng ta thường xuyên ở riêng với đấng mà chúng ta biết là yêu thương chúng ta. Như thế, đối với Teresa, cầu nguyện không đơn thuần là đọc những công thức hay tìm kiếm những cảm nghiệm đặc biệt. Cầu nguyện trước hết là tình bạn, ở lại với đấng yêu thương mình, để cho tình yêu dần dần biến đổi suy nghĩ, lựa chọn và toàn bộ đời sống. Càng đi sâu vào trong đời sống nội tâm, người cầu nguyện càng được dẫn ra khỏi chính mình để hướng đến giáo hội và thế giới. Quả vậy, đời sống chiêm niệm không khiến cho Teresa xa rời những biến động đau thương của thời đại. Trước những chia rẽ của giáo hội, Ngài viết, tôi đã đau khổ rất nhiều, tôi khóc với Chúa và khẩn cầu người chữa lành biết bao nhiêu điều dữ. Chính tình yêu đối với giáo hội thúc đẩy thánh nữ dấn thân canh tân đời sống tu trì và phục vụ nước Thiên Chúa. Sau gần 5 thế kỷ, di sản của Thánh Teresa Avila vẫn là một lời mời gọi trở về với đời sống nội tâm, vun đắp tình bạn với Đức Kitô qua cầu nguyện và để cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa biến đổi đời sống mỗi người. Trước khi qua đời, thánh nữ đã để lại một câu như tóm kết toàn bộ hành trình của mình. Cuối cùng, tôi là người con của giáo hội.
4: Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, ơn gọi của con là tình yêu. Hơn 3 thế kỷ sau Teresa Avila, một Teresa khác xuất hiện trong gia đình Cát Minh. Cuộc đời

0: Teresa sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Alençon, trong gia đình ông Louis Martin và bà Jelly Guerin. Cái chết của mẹ khi Teresa mới 4 tuổi rưỡi để lại nơi ngài một vết thương sâu sắc. Những năm sau đó là hành trình đi qua bệnh tật, sự nhạy cảm và nhiều khủng hoảng nội tâm. Đêm Giáng sinh năm 1886 trở thành bước ngoặt, một cuộc hoán cải giúp Teresa tìm lại sức mạnh nội tâm và trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Từ đó, một khát vọng ngày càng trở nên rõ nét, sống cho phần rỗi các linh hồn. Teresa diễn tả ơn gọi của mình bằng một câu đơn sơ: yêu mến Chúa Giêsu và làm cho người được yêu mến. Năm 1888, ở tuổi 15, ngài gia nhập Đan viện Cát Minh Lisieux. Đời sống tại đây không thiếu thử thách. Những đòi hỏi của đời sống cộng đoàn, thời tiết lạnh, sự khô khan trong cầu nguyện, cô đơn tình cảm và đặc biệt là bệnh tình của người cha yêu quý. Chính trong đời sống âm thầm ấy, Teresa dần khám phá con đường thơ ấu thiêng liêng. Thiên Chúa không chỉ là đấng xét xử, nhưng trước hết là người cha giàu lòng thương xót. Vì thế, đời sống Kitô hữu là sống như một người con hoàn toàn tín thác vào tình yêu của cha. Năm 1895, tự nhận mình yếu đuối và bất toàn, Teresa hiến dâng chính mình cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Một năm sau, khi đọc chương 13 thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto về đức ái, Teresa tìm được câu trả lời cho những khát vọng tưởng như không thể dung hòa. Muốn trở thành linh mục, phó tế, ngôn sứ, tiến sĩ, nhà truyền giáo và tử đạo. Tất cả những khát vọng ấy cuối cùng quy tụ trong một điều duy nhất. Ôi Giê-xu, tình yêu của con, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của mình. Ơn gọi của con là tình yêu. Trong lòng giáo hội, mẹ của con sẽ là tình yêu, như thế con sẽ là tất cả. Điều nổi bật trong linh đạo của Teresa chính là xác tín rằng sự yếu đuối không ngăn cản con người nên thánh. Thay vì thất vọng trước sự bé nhỏ của mình, ngài chọn hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa và để tình yêu của người dẫn dắt. Con đường thơ ấu thiêng liêng vì thế không đòi hỏi những việc phi thường, nhưng mà gọi sống những cơ hội yêu thương rất bình thường mỗi ngày với một trái tim hoàn toàn tín thác. Ngay cả những giới hạn trong đời sống cầu nguyện cũng được Teresa nhìn bằng ánh mắt của một người con. Khi một linh mục cho rằng việc ngủ gật trong lúc cầu nguyện là dấu hiệu thiếu lòng sốt sắng, Teresa viết: con không buồn, con nhớ rằng những đứa trẻ vẫn làm cha mẹ vui lòng khi chúng ngủ cũng như khi chúng thức. Sự bé nhỏ và yếu đuối thay vì trở thành lý do để nản lòng, có thể trở thành nơi con người học cách để cho Thiên Chúa hành động. Những tháng cuối đời giữa bệnh lao và một đêm tối thử thách đức tin và đức cậy, Teresa vẫn tiếp tục hướng dẫn các tập sinh và đồng hành thiêng liêng với các linh mục truyền giáo. Ngài mong muốn sau khi qua đời sẽ trao con đường nhỏ của mình cho các linh hồn và sống thiên đàng bằng cách làm điều thiện dưới thế. Teresa qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897. Một năm sau, các bản viết của ngài được xuất bản thành Truyện Một Tâm Hồn. Từ một cuộc đời gần như hoàn toàn ẩn khuất, linh đạo của Teresa bắt đầu lan tỏa khắp thế giới. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio XI tuyên thánh ngày 17 tháng 5 năm 1925. Đúng 100 năm sau khi thánh nữ qua đời, ngày 19 tháng 10 năm 1997, Thánh John Paul II tuyên phong Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là tiến sĩ hội thánh.
1: Mẹ Teresa Calcutta sống cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Nếu Thánh Teresa Avila dẫn con người vào chiều sâu của cầu nguyện và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu mở ra con đường nhỏ của lòng tín thác, thì nơi mẹ Teresa Calcutta

0: tình yêu ấy được diễn tả bằng một đời cúi xuống trước những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Mẹ Teresa, tên khai sinh là Agnese Gonsha Bonsahiu, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje và được rửa tội vào ngày hôm sau. Được nuôi dưỡng trong gia đình Công giáo có đời sống đức tin sâu sắc, ngay từ năm 12 tuổi, Gonsha đã cảm nghiệm được tiếng gọi đời sống thánh hiến. Dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng, cô quyết định trở thành nữ tu với ước muốn trở thành nhà truyền giáo và hiến mình cho Chúa Giêsu, đấng đã chết cho mọi người. Năm 18 tuổi, Gonsha đã rời khỏi gia đình để sang Iceland, gia nhập dòng đức trinh nữ Maria, nhận tên là Sơ Teresa và chọn chính thánh Teresa thành Lisieux làm bổn mạng. Trước lúc chia tay, mẹ của cô dặn rằng, hãy đặt tay con vào trong tay của người, bước đi một mình với người và đừng bao giờ ngoảnh lại. Hãy cứ tiến thẳng và nếu ngoảnh lại, con sẽ trở về nhà. Đó là những lời cuối cùng mà người mẹ đã nói với con gái, bởi hai mẹ con không bao giờ gặp lại nhau nữa. Năm 1929, Sơ Teresa đến Calcutta. Sau thời gian đào tạo, Sơ dạy học và sau đó trở thành hiệu trưởng của trường St. Mary's. Những chuyến đi hàng ngày qua các đường phố Calcutta đã giúp cho Sơ tận mắt chứng kiến cảnh nghèo đói và đau khổ của người dân. Bước ngoặt quyết định đến vào ngày 10 tháng 9 năm 1946, trên chuyến tàu đến Darjeeling để tham dự kỳ thỉnh tâm hàng năm, mẹ Teresa nhận ra điều mà chính mẹ gọi là ơn gọi trong ơn gọi. Mẹ cảm nhận được Chúa Giêsu đã mời gọi mình thành lập một cộng đoàn chuyên phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, để làm dịu cơn khát tình yêu và các linh hồn của người. Năm 1948, mẹ rời cộng đoàn Loreto và bắt đầu phục vụ trong những khu ổ chuột Calcutta, thăm người bệnh, quy tụ và dạy trẻ em đường phố, mở trường học và trạm xá. Những ngày đầu tiên đầy thiếu thốn, trong nhật ký vào ngày 16 tháng 2 năm 1949, mẹ viết: "Hôm nay tôi đã học được một bài học rất đẹp, sự nghèo khó của người nghèo hẳn phải rất khắc nghiệt đối với họ." Sau một ngày đi tìm chỗ ở đến đau cả chân, mẹ đã cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm ngay lúc này để kiên trì bước theo tiếng gọi của Ngài." Ngày 7 tháng 10 năm 1950, dòng thừa sai bác ái chính thức được thành lập tại Tổng giáo phận Calcutta. 2 năm sau, mẹ mở Nirman Ride, ngôi nhà dành cho những người hấp hối. Đối với mẹ, mỗi người bệnh, mỗi người hấp hối chính là Chúa Giêsu dưới khuôn mặt bị biến dạng. Tiếp đó là những mái ấm dành cho trẻ em bị bỏ rơi và suy dinh dưỡng, rồi những nơi chăm sóc bệnh nhân phong. Từ Calcutta, sứ mạng ấy dần dần lan rộng khắp thế giới. Các cộng đoàn được mở tại châu Mỹ Latin, châu Âu, châu Phi, Australia, Trung Đông và Bắc Mỹ. Đến năm 1997, dòng có gần 4.000 nữ tu với khoảng 600 nhà tại 120 quốc gia. Mẹ Teresa nhận nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nobel Hòa bình năm 1979. Tuy nhiên, mẹ đón nhận tất cả vì vinh quang Thiên Chúa và nhân danh người nghèo. Mẹ qua đời tại Calcutta vào ngày 5 tháng 9 năm 1997. Hàng trăm ngàn người thuộc nhiều tầng lớp và tôn giáo đến kính viếng. Ngôi mộ của mẹ tại nhà mẹ của dòng thừa sai bác ái sau đó trở thành điểm hành hương của nhiều người thuộc nhiều niềm tin khác nhau. Mẹ Teresa được Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên thánh vào ngày 4 tháng 9 năm 2016. Cuộc đời của mẹ để lại một chứng tá đơn sơ nhưng mạnh mẽ, đó là nhận ra Đức Kitô nơi những người bị bỏ rơi và biến tình yêu dành cho người thành hành động cụ thể đối với những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Ba vị thánh, ba thời đại và ba cách diễn tả đời sống Kitô hữu, nhưng ba con đường ấy không tách rời nhau. Từ chiều sâu của cầu nguyện, qua sự bé nhỏ của con đường ấu thơ thiêng liêng, đến đôi tay phục vụ người nghèo, cả ba thánh nữ cùng quy tụ về một chân lý giản dị, đó là ở trung tâm của đời sống Kitô hữu, cuối cùng vẫn là tình yêu. Có lẽ đó cũng là điều làm cho ba vị thánh mang tên Teresa vẫn gần gũi với con người hôm nay. Không phải ai cũng được gọi trở thành nhà thần bí, nhà cải tổ hay người sáng lập một hội dòng, nhưng mỗi người đều có thể dành chỗ cho Thiên Chúa trong đời mình, thực hiện những điều bình thường với một tình yêu lớn lao, và nhận ra nơi người đang cần mình một lời mời gọi để yêu thương.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
3: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho một vụ sức khỏe tâm thần.
3: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết là hành trình ân sủng hướng đến hiệp nhất hữu hình.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người.
3: Lần đầu sau nhiều thập niên, tín hữu có thể chiêm ngưỡng gần thánh tích máng cỏ Chúa Giêsu.
2: Phim tài liệu về Thánh Carlo Acutis ra mắt tại Vatican.
3: Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi cầu nguyện và hành động trong tháng tôn trọng sự sống.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
3: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lam theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho một vụ sức khỏe tâm thần.
2: Vatican. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 10 được công bố ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi cầu nguyện để giáo hội trở thành ngôi nhà rộng mở, có thể đồng hành với những người gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, không xét đoán hay loại trừ họ.
3: Đức Thánh Cha dâng lên Thiên Chúa của sự sống, đấng thấu suốt nơi sâu thẳm nhất của lòng người và cả những vết thương thầm lặng thường không ai nhìn thấy. Dâng lên những anh chị em đang phải đơn độc chịu đựng nỗi lo âu, trầm cảm hay các chứng bệnh tâm thần khác. Ngài cầu xin tha thứ cho cộng đoàn đã ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tay cho sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Ngài cầu nguyện để giáo hội trở thành một ngôi nhà rộng mở, nơi mọi người được đón nhận và lắng nghe, không phán xét và biết đến gần nhau mà không e ngại. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để những người chăm sóc các bệnh nhân được sức mạnh và lòng trắc ẩn để nâng đỡ những người đau khổ. Cuối cùng, Ngài cầu khẩn Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu biết đón nhận và đưa việc chăm sóc sức khỏe tâm thần vào đời sống và sứ mạng của các cộng đoàn cũng như toàn thể giáo hội. Theo Mental Health Atlas 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 1 tỷ người trên thế giới đang sống trong một rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, chi tiêu công toàn cầu cho sức khỏe tâm thần chỉ chiếm 2% ngân sách y tế. Trung bình thế giới chỉ có 13 chuyên gia sức khỏe tâm thần trên 100.000 dân, với chênh lệch rất lớn giữa các quốc gia giàu và nghèo. Cha Cristobal Fornes, dòng tên, Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, chia sẻ, có rất nhiều người xung quanh chúng ta đã và đang chịu đựng các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những người mà không ít lần không thể bày tỏ nỗi lòng mình, cảm thấy bị phán xét, bị hiểu lầm hay mất đi hy vọng. Chính vì vậy, trong tư cách là giáo hội, chúng ta cùng nhau mở lòng, đón nhận thực trạng này và cùng cầu nguyện trong suốt tháng này cho họ cũng như cho những ai đang đồng hành cùng họ.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết là hành trình ân sủng hướng đến hiệp nhất hữu hình.
3: Vatican. Tiếp các đại diện Liên đoàn Luther Thế giới ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hành trình đại kết không chỉ là đối thoại hay thỏa thuận, nhưng là hành trình ân sủng. Ngài mời gọi Công giáo và Luther hướng tới năm 2030 như một cơ hội mới để tiến bước đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả quan trọng của đối thoại quốc tế, đặc biệt là tuyên ngôn chung về học thuyết công chính hóa, cùng các văn kiện về thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và con đường hướng tới hiệp thông. Trích lời Đức Thánh Cha Francisco năm 2021, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao của giáo hội, nhưng là một hành trình ân sủng. Nó không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán hay thỏa thuận của con người, mà phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng thanh tẩy ký ức và tâm hồn, vượt qua thái độ cứng nhắc và hướng chúng ta tới sự hiệp thông được đổi mới. Theo Ngài, mục tiêu của hành trình này là sự hiệp thông được đổi mới trong đức tin tông truyền, trong các bí tích và trong các thừa tác vụ. Đức Thánh Cha đặc biệt hướng đến năm 2030, kỷ niệm 500 năm tín biểu Augsburg. Ngài cho rằng, dịp này có thể trở thành một kinh nghiệm đại kết sâu sắc, mang lại năng lượng và niềm vui mới cho những bước tiến hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Văn kiện này gắn với sự phân ly, nhưng còn được nghiên cứu trong tiến trình đại kết như một chứng từ lịch sử cho thấy, ở thời điểm năm 1530, sự hiệp nhất của Kitô giáo Tây Phương tuy bị đe dọa nhưng chưa hoàn toàn tan vỡ. Đức Thánh Cha nhắc rằng, văn kiện Augsburg năm 1530 ban đầu được hình thành như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội, chỉ về sau mới bị nhìn nhận như một văn bản phân chia hệ phái. Hướng tới năm 2030, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các nhà thần học, đặt tâm trí nơi Đức Kitô và tin mừng của Người, trở về với cội nguồn chung nơi giáo hội sơ khai và các giáo phụ, để tái khám phá di sản tông truyền và tinh thần hiệp nhất nguyên thủy. Di sản thực sự gắn kết chúng ta như những anh chị em trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha kết luận, Đức Kitô không được trở thành một từ ngữ xa lạ trong thế giới chúng ta. Theo Ngài, thế giới hôm nay cần những chứng tá đại kết biết làm cho Đức Kitô được nhận biết bằng chính đời sống và hành động của mình.
3: Đức Thánh Cha nhắc lại, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người.
2: Vatican, ngày 1 tháng 10, tiếp phái đoàn tập đoàn Hera hoạt động trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải. Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại rằng, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh. Ngài kêu gọi vượt qua mô hình tiêu dùng và văn hóa loại bỏ, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và văn hóa chăm sóc.
3: Đức Thánh Cha cảm ơn công việc của tập đoàn trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, đồng thời lưu ý rằng thách đố sinh thái ngày nay ngày càng cấp bách, khi một bên là việc khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, bên kia là khó khăn trong việc quản lý và xử lý khối lượng rác thải khổng lồ. Để không coi mọi vật đã qua sử dụng chỉ là rác thải, Đức Thánh Cha nói, cần vượt qua mô hình tiêu dùng và hướng đến một hệ thống sản xuất có khả năng bảo tồn những tài nguyên hữu hạn của hành tinh. Ngài nhấn mạnh, là Kitô hữu, chúng ta không thể cam chịu chấp nhận văn hóa vứt bỏ, nhưng được mời gọi sử dụng công trình sáng tạo một cách khôn ngoan. Theo Đức Thánh Cha, hoạt động tái chế cho thấy có thể lựa chọn một hướng đi khác. Ngài nói, đối lại với văn hóa vứt bỏ, chúng ta có thể xây dựng một cách hiệu quả văn hóa chăm sóc. Văn hóa này không chỉ liên quan đến đồ vật và sản phẩm, nhưng còn mở rộng đến lao động và chính con người. Nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha khẳng định, mô hình tái chế và sản xuất tuần hoàn là một con đường hữu ích để bảo đảm môi trường bền vững cho các thế hệ tương lai. Ngài kết luận bằng lời mời gọi đặc biệt dành cho giáo hội. Điều quan trọng là phải nêu gương về sự nhất quán. Giáo hội hãy là người đầu tiên thực hành điều mình loan báo. Tập đoàn Hera hiện cũng đang hợp tác với quốc gia thành Vatican trong quản lý và tái chế chất thải theo các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn.
2: Lần đầu sau nhiều thập niên, tín hữu có thể chiêm ngưỡng gần thánh tích máng cỏ Chúa Giêsu.
3: Roma. Từ ngày 15 tháng 10, khách hành hương đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma sẽ có cơ hội đặc biệt chiêm ngưỡng ở cự ly gần thánh tích mà truyền thống xác định là những mảnh gỗ thuộc máng cỏ, nơi Chúa Giêsu được mẹ Maria đặt nằm tại Bethlehem. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều thập niên di tích được đưa ra khỏi vị trí bảo quản thường xuyên.
2: Theo thông báo của đền thờ Đức Bà Cả, trong thời gian tiến hành công việc trùng tu, thánh tích máng cỏ thánh vốn thường được đặt tại nhà nguyện tuyên xưng đức tin nằm bên dưới bàn thờ giáo hoàng đến một bàn thờ phụ ở gian bên phải của đền thờ. Vị trí tạm thời này nằm đối diện bức họa truyền tin của họa sĩ Pompeo Girolamo Bartoni, tạo nên một hành trình biểu tượng từ biến cố truyền tin đến mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh. Việc di chuyển được thực hiện để trùng tu hốc tường nơi đặt thánh tích và hộp đựng thánh tích chứa các mảnh gỗ của máng cỏ nơi mẹ Maria đặt Chúa Giêsu sau khi Người chào đời. Một tủ kính mới với hệ thống bảo tồn, an ninh và kiểm soát khí hậu hiện đại sẽ được lắp đặt. Phần nền phía sau cũng được làm mới bằng men xanh và các mảnh ghép dát vàng gợi lại bầu trời đêm Bethlehem. Cách sắp xếp các vì sao sẽ tái hiện lại cấu trúc thiên văn ở Bethlehem vào thời điểm Chúa Giêsu Giáng sinh, qua đó tạo nên mối liên kết mang tính biểu tượng giữa nơi Chúa chào đời và Vương cung Thánh đường tại Roma, nơi đã gìn giữ ký ức về sự kiện này suốt nhiều thế kỷ. Ngày 24 tháng 12, di tích sẽ được rước trọng thể đến bàn thờ giáo hoàng trong các cử hành Giáng sinh. Sau lễ hiển linh, thánh tích sẽ trở lại vị trí thường lệ trong không gian đã được trùng tu. Thánh tích máng cỏ thánh gồm 5 mảnh gỗ nhỏ, được lưu giữ trong hộp kính hình chiếc nôi do kiến trúc sư Giuseppe Valadier thiết kế và được tặng năm 1797. Theo một số nghiên cứu, 4 mảnh làm từ gỗ sung dâu Palestine có thể khoảng 2.000 năm tuổi. Mảnh còn lại có thể thuộc một tác phẩm Giáng sinh cổ. Truyền thống cho rằng, thánh tích được đưa từ thánh địa về Roma vào thế kỷ thứ 7 và được lưu giữ tại đền thờ Đức Bà Cả. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi một mảnh trở lại Bethlehem.
3: Phim tài liệu về Thánh Carlo Acutis ra mắt tại Vatican.
2: Vatican. Khoảng một năm sau lễ tuyên thánh cho Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ, một bộ phim tài liệu về vị thánh trẻ đã ra mắt ngày 29 tháng 9 tại Thư viện phim Vatican. Tác phẩm quy tụ nhiều hình ảnh chưa từng công bố về cuộc đời, gia đình và các chuyến hành hương của Ngài nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Ngài qua đời vì bệnh bạch cầu.
3: Bộ phim mang tựa đề Carlo Acutis, The Young Saint, Carlo Acutis, vị thánh trẻ, sẽ được chiếu tại các rạp ở Ý từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10, sau đó phát hành tại châu Âu và dự kiến ra mắt tại Bắc Mỹ vào tháng 2 năm 2027. Theo đơn vị sản xuất, phim sử dụng các video gia đình, hình ảnh riêng tư và các tư liệu về những chuyến hành hương của Thánh Acutis đến Roma, Milano và Fatima, nhằm giới thiệu một đời sống thánh thiện gần gũi, gắn với đời sống thường ngày và thế giới kỹ thuật số. Hiện diện tại buổi chiếu ở Vatican, bà Antonia Sanzano Acutis, thần mẫu của Thánh Acutis, nhấn mạnh rằng chứng tá của con trai bà tiếp tục nhắc con người hôm nay về sự hiện diện của Thiên Chúa trong một thế giới ngày càng bị cuốn vào công nghệ và dễ xa rời đời sống đức tin. Bà chia sẻ với hãng tin NVTN News, trong thế giới ngày nay, dường như đức tin đã trở thành một điều gì đó lỗi thời. Mọi người trở nên xa cách, công nghệ bị tôn sùng thái quá, tựa như thể người ta không còn quan tâm đến Thiên Chúa nữa. Mặt khác, Carlo mời gọi chúng ta hướng về sự sống đời đời và nhắc chúng ta về sự thật rằng Thiên Chúa hiện hữu. Và Carlo vẫn thực hiện các phép lạ trong một thế giới không còn quan tâm đến Thiên Chúa. Bà cũng nhắc lại một lời của Thánh Acutis, một cuộc đời tốt đẹp không nhất thiết phải là một cuộc đời dài lâu, nhưng là một cuộc đời thực sự biết đặt Thiên Chúa ở vị trí hàng đầu. Đức Thánh Cha Leo XIV đã tuyên thánh cho Carlo Acutis cùng với Pier Giorgio Frassati vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Việc phát hành bộ phim mới được kỳ vọng giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ, hiểu rõ hơn về con đường nên thánh của Carlo trong bối cảnh đời sống hiện đại.
2: Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi cầu nguyện và hành động trong tháng tôn trọng sự sống.
3: Hoa Kỳ. Nhân tháng tôn trọng sự sống vào tháng 10, Ủy ban hoạt động phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu cầu nguyện, suy tư và hành động, đặc biệt trước sự gia tăng của thuốc phá thai. Chủ đề năm nay là Đức Maria, mẹ của sự sống.
2: Mỗi tháng 10 kể từ năm 1973, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống, nhằm giúp các tín hữu suy tư sâu xa hơn về phẩm giá và hồng ân của sự sống con người. Trong một tuyên bố, Đức cha Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban hoạt động phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, mời gọi các tín hữu dành tháng 10 cho việc cầu nguyện, suy tư và hành động. Ngài nói, Đức Mẹ là mẫu gương của chúng ta trong việc bảo vệ sự thánh thiên của mọi sự sống con người ở mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức cha cũng mời gọi phó thác mọi nỗ lực bảo vệ các bà mẹ và thai nhi cho sự chăm sóc hiền mẫu của Đức Maria, điều mà chúng ta vô cùng cần đến vào lúc này. Đề cập đến thuốc phá thai, Đức cha Thomas bày tỏ quan ngại trước việc tiếp cận ngày càng dễ dàng, khiến tỷ lệ phá thai đang gia tăng một cách đáng buồn, đi kèm với những rủi ro sức khỏe ngày càng lớn. Theo ngài, điều này có thể khiến nhiều phụ nữ, trong đó nhiều người bị cung cấp thông tin sai lệch về bản chất và rủi ro của thuốc phá thai, thực hiện phá thai tại nhà mà không có sự giám sát y tế, đồng thời tạo thêm nguy cơ bị lạm dụng hoặc ép buộc trong những hoàn cảnh dễ tổn thương. Ngài nhấn mạnh, những xúc phạm đến phẩm giá con người này đòi hỏi chúng ta phải đáp trả. Ủy ban hoạt động phò sự sống khuyến khích các tín hữu tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến thuốc phá thai, đồng thời tham gia các sáng kiến cầu nguyện và vận động, trong đó có việc gửi ý kiến đến các nhà thuốc và công ty dược phẩm. Đức cha Thomas cảm ơn hàng ngàn tín hữu Công giáo trên khắp Hoa Kỳ đã tham gia chiến dịch cầu nguyện và hành động, đồng thời kêu gọi tiếp tục những sáng kiến này trong suốt tháng 10. Ngài mời gọi, xin hãy cùng tham gia với chúng tôi trong chương trình cầu nguyện và hành động vì sự sống.
3: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Ba vị thánh Teresa, ba con đường của một tình yêu.
4: Trong lịch sử giáo hội, ba vị thánh nữ cùng mang tên Teresa đã để lại những dấu ấn đặc biệt trên những nẻo đường rất khác nhau. Thánh Teresa Avila với hành trình đi sâu vào đời sống nội tâm và cầu nguyện. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu với con đường thơ ấu của sự đơn sơ và tín thác. Và mẹ Teresa Calcutta với một đời cúi xuống phục vụ những người nghèo nhất. Khác nhau về thời đại, địa lý và hoàn cảnh sống, nhưng nơi cả ba có một điểm chung, đó là tình yêu dành cho Thiên Chúa không dừng lại ở cảm xúc hay tư tưởng, nhưng trở thành một cách sống, một con đường nên thánh và một sự trao hiến trọn vẹn.
5: Thánh Teresa Avila, bậc thầy của đời sống cầu nguyện. Thánh Teresa Avila, hay còn gọi là Thánh Teresa Giê-xu, là một trong những nhà thần bí lớn của Kitô giáo, nhà cải tổ dòng Cát Minh và là bậc thầy của đời sống cầu nguyện. Cùng với Thánh Gioan Thánh Giá, Ngài góp phần khai sinh ra dòng Cát Minh Nhặt Phép. Những tác phẩm như Lâu Đài Nội Tâm và Đường Hoàng Thiện đã trở thành những tác phẩm kinh điển của linh đạo Kitô giáo. Sinh năm 1515 tại Tây Ban Nha, Teresa trải qua nhiều mất mát trong gia đình, bệnh tật và những thử thách trong đời sống tu trì. Trong bối cảnh của giáo hội thế kỷ thứ 16 trải qua nhiều biến động, Ngài trở thành một trong những gương mặt nổi bật của công cuộc canh tân đời sống Cát Minh. Dù gặp không ít chống đối và hiểu lầm, Teresa vẫn kiên trì với sát tín về một đời sống thánh hiến trở về với cầu nguyện, khó nghèo và đời sống cộng đoàn. 40 năm sau khi qua đời, Teresa được Đức Giáo Hoàng Gregorio XV tuyên thánh năm 1622. Đặc biệt, ngày 27 tháng 9 năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên phong Ngài là tiến sĩ hội thánh, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nhận tước hiệu này. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Phaolô VI đã phác họa chân dung Teresa như một người phụ nữ phi thường, một nữ tu khiêm nhường, đơn sơ nhưng có sức sống thiêng liêng mãnh liệt, một nhà cải tổ, nhà sáng lập, bậc thầy của đời sống thiêng liêng, một nhà chiêm niệm sâu xa nhưng đồng thời cũng là một con người hoạt động không mệt mỏi. Theo Đức Phaolô VI, nơi giáo huấn của Teresa tỏa sáng một ân ban đặc biệt, đó là ân sủng của sự khôn ngoan. Trung tâm di sản thiêng liêng của Teresa chính là cầu nguyện. Đức Phaolô VI gọi đó là sứ điệp của cầu nguyện, một sứ điệp càng trở nên cần thiết giữa một thế giới dễ bị cuốn vào những tiếng ồn ào và những bận tâm bên ngoài. Chính trong cầu nguyện, con người bước vào trong tương quan sống động với Thiên Chúa. Thánh nữ để lại một định nghĩa nổi tiếng, cầu nguyện tâm nguyện không gì khác hơn là một cuộc trò chuyện thân tình, trong đó chúng ta thường xuyên ở riêng với đấng mà chúng ta biết là yêu thương chúng ta. Như thế, đối với Teresa, cầu nguyện không đơn thuần là đọc những công thức hay tìm kiếm những cảm nghiệm đặc biệt. Cầu nguyện trước hết là tình bạn, ở lại với đấng yêu thương mình, để cho tình yêu dần dần biến đổi suy nghĩ, lựa chọn và toàn bộ đời sống. Càng đi sâu vào trong đời sống nội tâm, người cầu nguyện càng được dẫn ra khỏi chính mình để hướng đến giáo hội và thế giới. Quả vậy, đời sống chiêm niệm không khiến cho Teresa xa rời những biến động đau thương của thời đại. Trước những chia rẽ của giáo hội, Ngài viết, tôi đã đau khổ rất nhiều, tôi khóc với Chúa và khẩn cầu người chữa lành biết bao nhiêu điều dữ. Chính tình yêu đối với giáo hội thúc đẩy thánh nữ dấn thân canh tân đời sống tu trì và phục vụ nước Thiên Chúa. Sau gần năm thế kỷ, di sản của Thánh Teresa Avila vẫn là một lời mời gọi trở về với đời sống nội tâm, vun đắp tình bạn với Đức Kitô qua cầu nguyện và để cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa biến đổi đời sống mỗi người. Trước khi qua đời, thánh nữ đã để lại một câu như tóm kết toàn bộ hành trình của mình. Cuối cùng, tôi là người con của giáo hội.
4: Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, ơn gọi của con là tình yêu. Hơn 3 thế kỷ sau Teresa Avila, một Teresa khác xuất hiện trong gia đình Cát Minh. Cuộc đời Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu không được đánh dấu bằng những biến cố phi thường, nhưng bằng việc làm một cách phi thường những điều hết sức bình thường. Cuộc đời ẩn khuất ấy ít được biết đến, đến mức khi Ngài qua đời tại Lisieux, chỉ khoảng 30 người tham dự tang lễ, bao gồm các nữ tu trong dòng và một vài người thân. Nhưng khi được tuyên thánh tại Roma ngày 17 tháng 5 năm 1925, ước tính khoảng 500.000 người đã quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô. Teresa sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Alençon, trong gia đình ông Louis Martin và bà Jelly Guerin. Cái chết của mẹ khi Teresa mới 4 tuổi rưỡi để lại nơi ngài một vết thương sâu sắc. Những năm sau đó là hành trình đi qua bệnh tật, sự nhạy cảm và nhiều khủng hoảng nội tâm. Đêm Giáng sinh năm 1886 trở thành bước ngoặt, một cuộc hoán cải giúp Teresa tìm lại sức mạnh nội tâm và trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Từ đó, một khát vọng ngày càng trở nên rõ nét, sống cho phần rỗi các linh hồn. Teresa diễn tả ơn gọi của mình bằng một câu đơn sơ: yêu mến Chúa Giê-xu và làm cho người được yêu mến. Năm 1888, ở tuổi 15, Ngài gia nhập Đan viện Cát Minh Lisieux. Đời sống tại đây không thiếu thử thách. Những đòi hỏi của đời sống cộng đoàn, thời tiết lạnh, sự khô khan trong cầu nguyện, cô đơn tình cảm và đặc biệt là bệnh tình của người cha yêu quý. Chính trong đời sống âm thầm ấy, Teresa dần khám phá con đường thơ ấu thiêng liêng. Thiên Chúa không chỉ là đấng xét xử, nhưng trước hết là người cha giàu lòng thương xót. Vì thế, đời sống Kitô hữu là sống như một người con hoàn toàn tín thác vào tình yêu của cha. Năm 1895, tự nhận mình yếu đuối và bất toàn, Teresa hiến dâng chính mình cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Một năm sau, khi đọc chương 13 thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto về đức ái, Teresa tìm được câu trả lời cho những khát vọng tưởng như không thể dung hòa. Muốn trở thành linh mục, phó tế, ngôn sứ, tiến sĩ, nhà truyền giáo và tử đạo. Tất cả những khát vọng ấy cuối cùng quy tụ trong một điều duy nhất. Ôi Giê-xu, tình yêu của con, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của mình. Ơn gọi của con là tình yêu. Trong lòng giáo hội, mẹ của con sẽ là tình yêu, như thế con sẽ là tất cả. Điều nổi bật trong linh đạo của Teresa chính là xác tín rằng sự yếu đuối không ngăn cản con người nên thánh. Thay vì thất vọng trước sự bé nhỏ của mình, Ngài chọn hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa và để tình yêu của người dẫn dắt. Con đường thơ ấu thiêng liêng vì thế không đòi hỏi những việc phi thường, nhưng mà gọi sống những cơ hội yêu thương rất bình thường mỗi ngày với một trái tim hoàn toàn tín thác. Ngay cả những giới hạn trong đời sống cầu nguyện cũng được Teresa nhìn bằng ánh mắt của một người con. Khi một linh mục cho rằng việc ngủ gật trong lúc cầu nguyện là dấu hiệu thiếu lòng sốt sắng, Teresa viết: con không buồn, con nhớ rằng những đứa trẻ vẫn làm cha mẹ vui lòng khi chúng ngủ cũng như khi chúng thức. Sự bé nhỏ và yếu đuối thay vì trở thành lý do để nản lòng, có thể trở thành nơi con người học cách để cho Thiên Chúa hành động. Những tháng cuối đời giữa bệnh lao và một đêm tối thử thách đức tin và đức cậy, Teresa vẫn tiếp tục hướng dẫn các tập sinh và đồng hành thiêng liêng với các linh mục truyền giáo. Ngài mong muốn sau khi qua đời sẽ trao con đường nhỏ của mình cho các linh hồn và sống thiên đàng bằng cách làm điều thiện dưới thế. Teresa qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897. Một năm sau, các bản viết của Ngài được xuất bản thành Truyện Một Tâm Hồn. từ một cuộc đời gần như hoàn toàn ẩn khuất, linh đạo của Teresa bắt đầu lan tỏa khắp thế giới. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio XI tuyên thánh ngày 17 tháng 5 năm 1925. Đúng 100 năm sau khi thánh nữ qua đời, ngày 19 tháng 10 năm 1997, Thánh John Paul II tuyên phong Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là tiến sĩ hội thánh.
5: Mẹ Teresa Calcutta sống cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Nếu Thánh Teresa Avila dẫn con người vào chiều sâu của cầu nguyện và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu mở ra con đường nhỏ của lòng tín thác, thì nơi mẹ Teresa Calcutta, tình yêu ấy được diễn tả bằng một đời cúi xuống trước những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Mẹ Teresa, tên khai sinh là Agnese Gonsha Bonsahiu, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje và được rửa tội vào ngày hôm sau. Được nuôi dưỡng trong gia đình công giáo có đời sống đức tin sâu sắc, ngay từ năm 12 tuổi, Gonsha đã cảm nghiệm được tiếng gọi đời sống thánh hiến. Dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng, cô quyết định trở thành nữ tu với ước muốn trở thành nhà truyền giáo và hiến mình cho Chúa Giê-xu, đấng đã chết cho mọi người. Năm 18 tuổi, Gonsha đã rời khỏi gia đình để sang Iceland, gia nhập dòng đức trinh nữ Maria, nhận tên là Sơ Teresa và chọn chính Thánh Teresa thành Lisieux làm bổn mạng. Trước lúc chia tay, mẹ của cô dặn rằng, hãy đặt tay con vào trong tay của người, bước đi một mình với người và đừng bao giờ ngoảnh lại. Hãy cứ tiến thẳng, và nếu ngoảnh lại, con sẽ trở về nhà. Đó là những lời cuối cùng mà người mẹ đã nói với con gái, bởi hai mẹ con không bao giờ gặp lại nhau nữa. Năm 1929, Sơ Teresa đến Calcutta. Sau thời gian đào tạo, Sơ dạy học và sau đó trở thành hiệu trưởng của trường St. Mary's. Những chuyến đi hàng ngày qua các đường phố Calcutta đã giúp cho Sơ tận mắt chứng kiến cảnh nghèo đói và đau khổ của người dân. Bước ngoặt quyết định đến vào ngày 10 tháng 9 năm 1946, trên chuyến tàu đến Darjeeling để tham dự kỳ tĩnh tâm hàng năm, mẹ Teresa nhận ra điều mà chính mẹ gọi là ơn gọi trong ơn gọi. Mẹ cảm nhận được Chúa Giê-xu đã mời gọi mình thành lập một cộng đoàn chuyên phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo để làm dịu cơn khát tình yêu và các linh hồn của người. Năm 1948, mẹ rời cộng đoàn Loreto và bắt đầu phục vụ trong những khu ổ chuột Calcutta, thăm người bệnh, quy tụ và dạy trẻ em đường phố, mở trường học và trạm xá. Những ngày đầu tiên đầy thiếu thốn, trong nhật ký vào ngày 16 tháng 2 năm 1949, mẹ viết, hôm nay tôi đã học được một bài học rất đẹp, sự nghèo khó của người nghèo hẳn phải rất khắc nghiệt đối với họ. Sau một ngày đi tìm chỗ ở đến đau cả chân, mẹ đã cầu nguyện, lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm ngay lúc này để kiên trì bước theo tiếng gọi của Ngài. Ngày 7 tháng 10 năm 1950, dòng thừa sai bác ái chính thức được thành lập tại Tổng giáo phận Calcutta. Hai năm sau, mẹ mở Nirmanride, ngôi nhà dành cho những người hấp hối. Đối với mẹ, mỗi người bệnh, mỗi người hấp hối chính là Chúa Giê-xu dưới khuôn mặt bị biến dạng. Tiếp đó là những mái ấm dành cho trẻ em bị bỏ rơi và suy dinh dưỡng, rồi những nơi chăm sóc bệnh nhân phong. Từ Calcutta, sứ mạng ấy dần dần lan rộng khắp thế giới. Các cộng đoàn được mở tại châu Mỹ Latin, châu Âu, châu Phi, Australia, Trung Đông và Bắc Mỹ. Đến năm 1997, dòng có gần 4.000 nữ tu với khoảng 600 nhà tại 120 quốc gia. Mẹ Teresa nhận nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nobel Hòa Bình năm 1979. Tuy nhiên, mẹ đón nhận tất cả vì vinh quang Thiên Chúa và nhân danh người nghèo. Mẹ qua đời tại Calcutta vào ngày 5 tháng 9 năm 1997. Hàng trăm ngàn người thuộc nhiều tầng lớp và tôn giáo đến kính viếng. Ngôi mộ của mẹ tại nhà mẹ của dòng thừa sai bác ái sau đó trở thành điểm hành hương của nhiều người thuộc nhiều niềm tin khác nhau. Mẹ Teresa được Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên thánh vào ngày 4 tháng 9 năm 2016. Cuộc đời của mẹ để lại một chứng tá đơn sơ nhưng mạnh mẽ, đó là nhận ra Đức Kitô nơi những người bị bỏ rơi và biến tình yêu dành cho người thành hành động cụ thể đối với những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Ba vị thánh, ba thời đại và ba cách diễn tả đời sống Kitô hữu, nhưng ba con đường ấy không tách rời nhau. Từ chiều sâu của cầu nguyện, qua sự bé nhỏ của con đường ấu thơ thiêng liêng, đến đôi tay phục vụ người nghèo, cả ba thánh nữ cùng quy tụ về một chân lý giản dị, đó là ở trung tâm của đời sống Kitô hữu, cuối cùng vẫn là tình yêu. Có lẽ đó cũng là điều làm cho ba vị thánh mang tên Teresa vẫn gần gũi với con người hôm nay. Không phải ai cũng được gọi trở thành nhà thần bí, nhà cải tổ hay người sáng lập một hội dòng. Nhưng mỗi người đều có thể dành chỗ cho Thiên Chúa trong đời mình, thực hiện những điều bình thường với một tình yêu lớn lao và nhận ra nơi người đang cần mình một lời mời gọi để yêu thương.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 3 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha nói, nghệ thuật là một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần.
1: Đức Thánh Cha và các trẻ em lần chuỗi mân côi cầu cho hòa bình.
2: Đức Thánh Cha thành lập quỹ chăm lo cho các học viện dành cho linh mục tu sĩ các nước truyền giáo.
1: Assisi kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, kêu gọi thế giới sống hòa bình.
2: Các tổng giám mục Ireland kêu gọi hòa giải giữa lúc căng thẳng Bắc Ireland gia tăng.
1: Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha nói, nghệ thuật là một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần.
1: Ngày 2 tháng 10, gặp gỡ các nghệ sĩ và giám tuyển của chương trình Nghệ thuật của khả thể dệt nên cùng nhau. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội cần đến nghệ thuật như một không gian lắng nghe những khát vọng và thương tích của nhân loại. Ngài đặc biệt kêu gọi xây dựng một liên minh giữa giáo hội và giới nghệ thuật để bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của giới nghệ thuật cho các dự án của Tòa Thánh, đặc biệt là gian hàng của Tòa Thánh tại sự kiện Biennale Venezia. Nhắc đến gian hàng được tổ chức tại nhà tù nữ trên đảo Giudecca, và từng được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco viếng thăm. Đức Thánh Cha nói, nghệ thuật không đơn giản là đưa nghệ thuật vào nhà tù, nhưng còn để nhà tù, với sự thật thường bị gạt bỏ của mình, dạy cho nghệ thuật và tất cả chúng ta một điều gì đó. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội chưa bao giờ coi nghệ thuật là điều phụ thuộc. Đối với giáo hội, nghệ thuật là một không gian căn bản để lắng nghe, nơi để chúng ta học hỏi về những khát vọng và thương tích của nhân loại, về cơn khát vẻ đẹp, công lý và hòa bình, về hành trình tìm kiếm ý nghĩa. Ngài nhận định, nghệ thuật đích thực giống như một loại công cụ tìm kiếm khác, không chỉ cung cấp những gì đã tồn tại, nhưng đặt câu hỏi và đào sâu để khám phá mối liên kết nối kết các sự kiện. Khi chống lại sự đơn điệu và buộc con người dừng lại trước những điều không thể bị tiêu thụ, nghệ thuật trở thành một hình thức tái sinh văn hóa và tinh thần. Đặc biệt, trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội cần đến anh chị em, bởi cần phân biệt nghệ thuật của con người với những sản phẩm do máy móc tạo ra. Ngài nói, các thuật toán thiếu tia sáng của con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội, các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa xây dựng một liên minh để bảo vệ con người, cùng nhau gìn giữ nhân tính tuyệt vời đã được trao phó cho chúng ta.
1: Đức Thánh Cha và các trẻ em lần chuỗi mân côi cho hòa bình.
2: Vatican, chiều ngày 1 tháng 10, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, Đức Thánh Cha cùng khoảng 700 trẻ em từ các giáo xứ và trường học ở Roma đã lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình, khai mạc sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các trẻ em trên thế giới được bình an.
1: Tuần cầu nguyện kéo dài từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Quy tụ trẻ em, gia đình và cộng đoàn tại nhiều quốc gia cùng hiệp thông cầu nguyện cho một thế giới đang bị thương tổn bởi chiến tranh. Trong giờ cầu nguyện tại vườn Vatican, 50 kinh Mân Côi được đọc bằng 5 ngôn ngữ Ý, Tây Ban Nha, Urdu, Đức và Ả Rập, biểu tượng cho sự hiệp nhất của trẻ em thuộc những quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Trước khi cùng các em cầu nguyện, Đức Hồng Y Kurkok, Tổng trưởng Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, mời gọi các em khám phá rằng, cùng với mẹ Maria, các em có thể mang những đau khổ của thế giới đến với Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh tiếng nói của người trẻ tuổi khi phó thác cho Thiên Chúa với lòng tin tưởng, được đón nhận cách đặc biệt trong trái tim của Thiên Chúa. Chia sẻ với những người hiện diện, Đức Thánh Cha nói với các trẻ em rằng, các em đang xin Chúa Giêsu và Đức Maria một món quà đặc biệt, hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, nhất là những em đang sống tại các quốc gia có chiến tranh. Đức Thánh Cha mô tả chuỗi mân côi là lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người có thể đọc, và nói rằng, Các bông hoa mà các em dâng vào đầu mỗi trục kinh là một dấu chỉ của tình yêu. Ngài mời gọi các em nhớ đến những thời điểm quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu khi Người đem ánh sáng và bình an cho con người, và mời gọi các em cùng cầu xin, xin ban cho chúng con bình an. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện phải đi đôi với việc làm. Lời cầu nguyện cũng phải được đồng hành bởi những việc tốt lành và những hành động yêu thương. Đó là cách hòa bình lớn lên.
2: Đối với bà Regina Lynch, Chủ tịch điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, việc Đức Thánh Cha tham dự sáng kiến này là một giấc mơ thành hiện thực. Sáng kiến bắt nguồn từ một nhóm nhỏ trẻ em tại Venezuela vào năm 2005. Một đôi vợ chồng, người chồng đến từ Venezuela và người vợ là người Đức, đã mang sáng kiến về Đức và dần quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới với sự đồng hành của tổ chức. Theo bà Lynch, điều làm sáng kiến trở nên đặc biệt là những câu chuyện từ các quốc gia đang trải qua chiến tranh và xung đột, nơi trẻ em vẫn quy tụ để cầu nguyện cho hòa bình. Bà nhắc lại lời của Thánh Pio, vốn đã trở thành nguồn cảm hứng cho sáng kiến. Khi 1 triệu trẻ em cầu nguyện bằng kinh mân côi, thế giới sẽ thay đổi. Năm nay, sáng kiến được mở rộng thành một tuần cầu nguyện trên toàn thế giới, thay vì chỉ diễn ra trong một ngày. Trẻ em tại các cộng đoàn ở Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và bất ổn cùng tham gia. Tại vùng Amazon của Bolivia, trẻ em thuộc cộng đồng Tsimane lần chuỗi bằng tiếng Simane và tiếng Tây Ban Nha. Bà Lynch nhấn mạnh rằng, mục tiêu của sáng kiến không chỉ là đưa trẻ em đến với việc cầu nguyện tại trường học hay giáo xứ, nhưng còn khuyến khích các gia đình cùng lần chuỗi tại nhà. Nhắc lại lời của Linh Mục Patrice Payton, người được mệnh danh là Linh Mục của Kinh Mân Côi, bà nói, gia đình cùng cầu nguyện với nhau thì ở lại với nhau. Trong lời kết, Đức Thánh Cha cho biết, khoảng 1 triệu tiếng nói đang hiệp nhất trong giờ cầu nguyện này. Ngài nói thêm, hãy nghĩ xem, 50 triệu kinh kính mừng đang dâng lên trời từ mọi nơi trên thế giới và bằng mọi ngôn ngữ, cầu xin hòa bình, kết hợp với nhau như một chuỗi mân côi khổng lồ, ôm lấy mọi châu lục, mọi dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới.
1: Đức Thánh Cha thành lập quỹ chăm lo cho các học viên dành cho linh mục tu sĩ các nước truyền giáo.
2: Vatican, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy chế quỹ Donum Missionis, pháp nhân mới thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 quỹ Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quỹ mới có nhiệm vụ bảo tồn, bảo trì các cơ sở đào tạo và lưu trú dành cho chủng sinh, linh mục và tu sĩ đến Roma từ các vùng truyền giáo để học tập và đào tạo.
1: Quyết định được công bố vào ngày 1 tháng 10 trong một phúc chiếu. Theo đó, quỹ Donum Missionis được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa 2 quỹ Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Trong nhiều năm qua, cả 2 tổ chức này đã cung cấp chỗ ở và sự đón tiếp cho các linh mục, tu sĩ và chủng sinh đến từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Những người được cử đến Roma để hoàn tất hoặc nâng cao trình độ đào tạo trong các trường đại học giáo hoàng. Việc hợp nhất nhằm hài hòa tình trạng pháp lý theo giáo luật của 2 quỹ với khuôn khổ pháp lý hiện hành và tiến trình cải tổ giáo triều Roma được thực hiện theo tông hiến Praedicate Evangelium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Quỹ Donum Missionis chịu trách nhiệm bảo tồn và duy trì thường xuyên cũng như đặc biệt các bất động sản thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, nơi cung cấp chỗ ở và đồng hành cho những người được giáo hội tại các vùng truyền giáo gửi đến Roma để hoàn tất hoặc nâng cao việc đào tạo. 6 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của quỹ gồm Chủng viện Giáo hoàng Urbano, Học viện Truyền giáo Quốc tế Thánh Phêrô Tông đồ, Học viện Truyền giáo Thánh Phaolô Tông đồ, Học viện Truyền giáo Quốc tế Thánh Giuse, Học viện Quốc tế Master Ecclesia và Trung tâm Quốc tế Linh đạo Truyền giáo CIAM. Theo quy chế mới, các học viện có nhiệm vụ đón tiếp những ứng sinh linh mục, giáo sĩ, nữ tu và nam tu sĩ được gửi đến Roma để đào tạo ban đầu hoặc thường huấn, đồng thời theo học các đại học hoặc các trường chuyên môn. CIAM còn phục vụ việc đào tạo truyền giáo thường xuyên của các hội giáo hoàng truyền giáo và đón tiếp khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Quỹ có khoản vốn ban đầu khoảng 1 triệu euro, nguồn tài chính gồm khoản đóng góp hàng năm của các hội giáo hoàng truyền giáo, lợi tức từ tài sản và doanh thu từ hoạt động lưu trú của CIAM. Về cơ cấu, Chủ tịch Quỹ Donum Missionis là Tổng Thư ký phân bộ Loan báo Tin mừng đầu tiên và các giáo hội địa phương mới thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Cơ cấu điều hành gồm Phó Chủ tịch, Hội đồng Quản trị, Giám đốc và Hội đồng Kiểm toán gồm 3 thành viên chịu trách nhiệm giám sát kế toán và các hoạt động liên quan đến việc bảo trì các học viện.
2: Assisi kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, kêu gọi thế giới sống hòa bình.
1: Assisi. Hàng ngàn khách hành hương cùng với các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo sẽ quy tụ tại Assisi vào ngày 3 và ngày 4 tháng 10 để kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco thành Assisi qua đời. Các lễ kỷ niệm tập trung vào sứ điệp của vị thánh về tình huynh đệ và sự quan tâm đến người nghèo khổ, dễ bị tổn thương trong một thế giới đang chịu nhiều xung đột.
2: Các sự kiện ngày 3 và 4 tháng 10 là cao điểm của năm thánh kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời, được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 công bố, kéo dài từ ngày 10 tháng 1 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Ngày 3 tháng 10, các cử hành sẽ bắt đầu với cuộc rước và nghi thức trọng thể Transitus, nghi thức cầu nguyện truyền thống của dòng Francisco, tưởng niệm việc Thánh Francisco vượt qua cuộc sống thế gian, bước vào đời sống vĩnh cửu. Giờ cầu nguyện diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần, nơi nhà nguyện ghi dấu Thánh Francisco qua đời. Sau đó, cuộc hành hương đi bộ qua thành Assisi sẽ kết thúc tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Đúng 23 giờ 59 phút, tiếng chuông sẽ vang lên báo hiệu ngày lễ. Các nhà thờ và đền thánh trên khắp thế giới cũng được mời gọi cùng rung chuông. Thánh lễ lúc nửa đêm do Đức Hồng y Arsène Fernandez Artime, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại các vương cung thánh đường ở Assisi chủ sự. Các tín hữu có thể cầu nguyện trước mộ Thánh Francisco suốt đêm. Ngày 4 tháng 10, lễ kỷ niệm đạt đến cao điểm với thánh lễ trọng thể tại vương cung thánh đường Thánh Francisco, với sự hiện diện của Tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng nhiều nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, gọi dịp này là cơ hội quý giá để trở về với điều cốt yếu là tình huynh đệ mà Thánh Francisco đã sống và trao ban, không biên giới hay loại trừ. Ngài nhấn mạnh rằng, trong thời đại đầy xung đột, gương sáng của Thánh Francisco nhắc nhở rằng, hòa bình không phải là điều không tưởng, nhưng là con đường cụ thể được xây dựng từng ngày, bắt đầu từ những người nghèo và dễ bị tổn thương. Đức Tổng Giám mục Felice Acroca của Assisi nhận định, Thánh Francisco, sứ giả hòa bình không vũ khí, vẫn còn nhiều điều để nói với một thế giới đang chịu cảnh chiến tranh và bạo lực.
1: Các Tổng Giám mục Ireland kêu gọi hòa bình giữa lúc căng thẳng Bắc Ireland gia tăng.
2: Ireland, trước căng thẳng tại Portadown liên quan đến cuộc tuần hành của hội Orange Order, Tổng Giám mục Eamon Martin, giáo chủ công giáo toàn Ireland và Tổng Giám mục John McDowell của Giáo hội Ireland thuộc truyền thống Anh giáo kêu gọi khẩn cấp thiết lập một sáng kiến hòa giải. Các ngài cảnh báo những diễn biến mới có thể làm tổn hại nhiều thập niên nỗ lực hàn gắn sau thỏa thuận thứ 6 tuần thánh năm 1998.
1: Lời kêu gọi được đưa ra vào ngày 27 tháng 9 khi các thành viên của hội Orange và hàng ngàn người biểu tình đối đầu tại khu vực Gavaki Road của Portadown, hạt Armagh. Đây là một tuyến đường chính của Portadown, thị trấn có đa số cư dân theo đạo Tin lành, đồng thời là khu vực tập trung đông cộng đồng công giáo. Gavaki Road từng là một trong những điểm nóng của Chapel, thời kỳ xung đột, giai đoạn bạo lực kéo dài khoảng 30 năm tại Bắc Ireland, khiến hơn 3.500 người thiệt mạng trước khi thỏa thuận thứ 6 tuần thánh được ký kết vào năm 1998. Những người phản đối cuộc tuần hành giải tán vào tối Chủ nhật ngày 27 tháng 9, trong khi các thành viên hội Orange tiếp tục tìm cách thực hiện cuộc diễu hành cho đến rạng sáng thứ hai ngày 28 tháng 9. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tái diễn những căng thẳng giáo phái từng gây chia rẽ sâu sắc tại Bắc Ireland. Trong tuyên bố chung mang tính đại kết, hai tổng giám mục công giáo và anh giáo kêu gọi tất cả các bên sử dụng các tiến trình hòa bình và dân chủ để tìm kiếm giải pháp. Các ngài nhận định, có quá nhiều điều đang bị đe dọa, đồng thời nhấn mạnh rằng trong 30 năm qua, chưa bao giờ lời mời gọi Kitô giáo yêu mến Thiên Chúa và tha nhân lại cần được lắng nghe cấp thiết như hiện nay. Bà Michele O'Neill, người công giáo đầu tiên giữ chức thủ hiến Bắc Ireland, đã tham gia cuộc biểu tình. Một số chính trị gia thuộc phe Liên Hiệp Chủ Nghĩa vốn ủng hộ Bắc Ireland tiếp tục thuộc Vương quốc Anh, cáo buộc bà vi phạm pháp luật. Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh, trong khi Thủ tướng Ireland Michael Martin ủng hộ lời kêu gọi đối thoại của hai tổng giám mục. Ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Bắc Ireland Chris Bryant đưa ra một đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp. Đại diện cộng đồng Gravy Road cho biết hài lòng với đề xuất này, trong khi Hội Orange từ chối. Tổng giám mục Martin cảnh báo những diễn biến gần đây có nguy cơ làm suy yếu nhiều thập niên nỗ lực cải thiện quan hệ giữa cộng đồng theo chủ nghĩa dân tộc và liên hiệp chủ nghĩa. Ngài nhấn mạnh rằng không ai muốn quay trở lại những chia rẽ và chấn thương của quá khứ tại Gavangi Road.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 27 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến, chúng ta dễ nhận thấy trong phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật tuần này, đó là hình ảnh vườn nho được xuất hiện nhiều lần ngay từ bài đọc 1. Vườn nho không phải là một hình ảnh xa lạ trong Kinh Thánh. Vườn nho thường tượng trưng cho dân Israel và thậm chí có thể được hiểu như là của chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong nền văn hóa Địa Trung Hải thì cây nho rất là quý. Bởi vì từ cây nho người ta làm ra rượu. Rượu thì là một thức uống có thể nói là gắn liền với những ngày lễ, những bữa tiệc và niềm vui giống như bây giờ chúng ta vậy. Và sau trận đại hồng thủy thì Kinh Thánh kể rằng ông Noê bắt đầu làm nghề nông và trồng một vườn nho. Cái chi tiết ấy dường như muốn nói với chúng ta rằng là sau những ngày mà nước lụt, những ngày của mất mát, của sợ hãi, của lụt hồng thủy, thì một cuộc sống, một niềm vui, một niềm hy vọng, một sức sống lại bắt đầu. Và Thiên Chúa luôn luôn muốn con người hướng về cái niềm vui, về sự sống và niềm hy vọng ấy. Vườn nho vì thế không chỉ là một mảnh đất để canh tác. Trong Kinh Thánh, nó còn là một tài sản quý giá được người ta chăm sóc, bảo vệ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và khi Thiên Chúa gọi dân người là vườn nho, thì người cũng muốn nói rằng con người thật quý giá trước mắt Thiên Chúa. Vâng, chúng ta là điều mà người yêu thương, người muốn chăm sóc, người mong muốn thấy chúng ta lớn lên, phát triển và sinh hoa trái như là ông chủ mong muốn cho vườn nho. Nhưng yêu thương ở đây không chỉ có nghĩa là gìn giữ mà thôi. Chúng ta cần được nhắc lại rằng ông chủ mong cho vườn nho sinh trái tốt. Và đó là điểm mà Đức Giê-xu nhấn mạnh trong dụ ngôn ngày hôm nay. Chúng ta nhớ lại có một ông chủ đã trồng một vườn nho, rồi sáng sớm ông ra rào dậu chung quanh, ông đào hầm ép rượu, ông xây tháp canh, rồi ông giao cho các tá điền chăm sóc. Đến mùa thu hoạch thì ông sai đầy tớ đến nhận phần hoa lợi, nhưng mà những người tá điền không muốn trao lại những gì thuộc về ông chủ. Họ đánh người này, rồi họ giết người kia, và cuối cùng họ giết chính người con của ông chủ vì họ nghĩ rằng, ồ, ta giết quách cậu ta đi, ta có thể đoạt lấy cái gia tài của cậu. Điều đáng chú ý ở đây là gì? Là những người tá điền, họ đã dần dần quên mất một sự thật, đó là vườn nho không phải do họ tạo nên. Vâng, đúng là họ đã đổ mồ hôi chăm sóc, họ có công, tưới nước, vun trồng suốt nhiều năm tháng. Nhưng mà trước khi họ đến, thì họ quên rằng đã có một người khác mua khu vườn ấy, trồng trọt, dựng hàng rào, đào hầm ép rượu, rồi lại xây tháp canh. Họ chỉ nhìn thấy công lao của mình mà thôi, mà họ quên mất công lao của người đi trước, của ông chủ. Và khi một người bắt đầu nghĩ rằng, ôi tất cả là nhờ tôi, lòng biết ơn Chúa biến mất, lòng biết ơn tha nhân biến mất, thì niềm vui cũng dần dần biến mất theo. Và điều này rất gần với đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ coi, nếu trong gia đình mà có một người vợ cứ suốt ngày than phiền, trong nhà này chỉ có tôi là vất vả, vừa đi làm vừa phải chăm con, vừa nấu ăn vừa phải dọn dẹp, còn ông chồng chẳng làm gì cả, Trong khi đó người chồng lại nghĩ, tôi là đi làm bên ngoài, cực nhọc biết bao, chịu bao nhiêu sóng gió, đứng mũi chịu sào. Còn bà ở nhà có mấy việc linh tinh, giặt đồ rửa chén mà cũng không xong. Nếu mà mỗi người chỉ có nhìn thấy rõ những gì mình làm thôi. Nhưng mà lại rất dễ không nhìn thấy những hy sinh âm thầm của người bên cạnh, thì niềm vui biến mất. Và điều này không chỉ xảy ra trong gia đình, chắc chắn trong cộng đoàn, trong giáo xứ chúng ta cũng có điều ấy. Mỗi lần chúng ta thành công, chúng ta dễ nghĩ đó là nhờ khả năng, nhờ vào sự thông minh và sự cố gắng của mình. Nhưng ta quên rằng phía sau một thành công nhỏ bé, có biết bao nhiêu là công sức của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, bao nhiêu là những người âm thầm chuẩn bị con đường cho chúng ta. Và trên tất cả, có ơn Chúa mà đôi khi chúng ta không còn nhận ra được nữa. Thành ra niềm vui trong cuộc sống chúng ta chỉ có được và chỉ lớn lên khi chúng ta biết nói cảm ơn, biết sống tâm tình biết ơn. Trái lại, niềm vui sẽ bị bóp nghẹt khi chúng ta quy hết mọi sự về phía mình. Hôm nay xin mời gọi quý ông bà và anh chị em tự hỏi mình là liệu tôi có còn nhận ra được đâu là những người đứng ở hậu trường mà góp phần làm nên cái vườn nho tươi tốt của đời tôi hay không? Tôi có còn nhận ra được có Thiên Chúa đang ở phía sau những điều tốt đẹp của mình đang có hay không? Hay là những lúc đau buồn, chỉ những lúc đau buồn thất bại tôi mới chạy đến kêu trách Thiên Chúa? Vâng, cuộc đời này được trao cho chúng ta chăm sóc, nhưng không phải để chiếm hữu ích kỷ, và lại càng không phải để quyết định, định đoạt số phận của nó. Thân xác này cũng được Chúa trao cho chúng ta chăm sóc. Chúng ta không tự làm nên thân xác của mình, cho nên chúng ta cũng không có quyền tự định đoạt cái số phận của thân xác mình. Chúng ta hãy nghĩ đến những bào thai được Thiên Chúa trao cho bố mẹ, và vì thế bố mẹ cũng không có quyền định đoạt số phận của những bào thai đó. Chúng ta hãy nghĩ đến những khả năng của chúng ta, thời gian Chúa ban cho chúng ta, gia đình và công việc của chúng ta, tất cả đều là hồng ân, để rồi một ngày kia Chúa muốn chúng ta xin hoa trái. Và hoa trái trước hết đó chính là lòng biết ơn. Xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi cái thái độ vô ơn và muốn tự quyết của những tá điền, những người đã quên mất người chủ vườn nho có công lao thực sự như thế nào.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Các nữ tu dòng thánh Borromeo tại Jerusalem gieo những hạt giống hòa bình.
2: Từ năm 1989, các nữ tu bác ái thánh Carlo Borromeo tại Jerusalem đã điều hành một trường mẫu giáo, nơi các trẻ em thuộc các gia đình Hồi giáo và Kitô giáo cùng học tập và vui chơi với nhau. Chứng tá của các chị là minh chứng rằng ngay tại trung tâm điểm của xung đột vẫn có thể trở thành những người kiến tạo hòa bình. Việc chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên đã là một phần thiết yếu trong sứ vụ của các nữ tu ngay từ những ngày đầu sứ vụ tại Jerusalem. Gần 40 năm qua, các chị đã chăm sóc 140 trẻ em Palestine từ 3 đến 6 tuổi. Phần lớn các em đến từ Đông Jerusalem và thành cổ và theo Hồi giáo. Khoảng 1/5 các em là Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Chương trình giáo dục của trường mẫu giáo có những nội dung giúp các em làm quen với văn hóa của các dân tộc và tôn giáo khác nhau. Các chị cố gắng giáo dục các em trong tinh thần tôn trọng, không chỉ những truyền thống của mình, mà cả truyền thống của những người láng giềng. Vào tháng 12, các em thích học những bài thánh ca Giáng sinh bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Đức. Còn trong tháng Ramadan, các em thích làm những chiếc đèn lồng. Những cuộc xung đột bùng phát tại Trung Đông vào năm 2023 đã giáng một đòn vào nền hòa bình mong manh này bởi chiến tranh để lại dấu ấn trước hết nơi trẻ em. Trong môi trường đầy thách thức này, các nữ tu tạo ra một không gian an toàn và đầy yêu thương nơi trẻ em có thể hồi phục, học tập và đơn giản là được là trẻ em. Các chị dành cho các em sự chăm sóc yêu thương, sự ổn định, những hoạt động sáng tạo và sự nâng đỡ về mặt cảm xúc giúp khôi phục niềm vui, củng cố khả năng vượt qua nghịch cảnh và nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai hòa bình. Đến 5 hoặc 6 tuổi, trẻ em hình thành những nhận thức và khuôn mẫu cơ bản về cách nhìn nhận những người khác với mình. Vì thế, nếu một đứa trẻ ở tuổi này được tiếp xúc thường xuyên với một trẻ em Hồi giáo hoặc Kitô giáo như một người bạn cùng chơi, thay vì chỉ nhìn họ như kẻ thù qua hình ảnh trên truyền hình, thì sẽ khó hình thành sự thù ghét đối với họ. Khi các trường học và trường mẫu giáo tại Israel được phép mở cửa trở lại 2 tuần sau khi cuộc xung đột vũ trang bắt đầu, Sơ Gabriela Zinko nói, "Chúng tôi cũng làm như vậy, dù với những cảm xúc lẫn lộn, sợ hãi và phấn khởi. Sợ hãi vì chúng tôi không thể đoán trước những người láng giềng Israel sẽ phản ứng thế nào với các trẻ nhỏ thuộc những gia đình Ả Rập. Phấn khởi vì ngay sau khi thông báo được mở cửa trở lại, các bậc cha mẹ đã phản ứng tích cực và ngay từ ngày đầu tiên, trẻ em đã lần lượt đến trường. Đối với nhiều người, quyết định của chúng tôi là một dấu hiệu quan trọng cho thấy cuộc sống đang trở lại bình thường. Đã có người đón nhận các em và không phán xét. Các nữ tu buộc phải chia tay những nhân viên bảo vệ người Ả Rập trước đây vì không chắc điều này có bị những người láng giềng Do Thái coi là một hành động khiêu khích hay không. Thay vào đó, chính các chị bắt đầu thay phiên nhau đứng canh gác ở lối vào trường mẫu giáo, mặc tu phục và không mang vũ khí. Trái với những gì chúng tôi lo sợ, Sơ Gabriel tiếp tục phản ứng thật sự mạnh mẽ. Những người láng giềng Israel tự hào về chúng tôi và xúc động đến rơi lệ khi cuối cùng lại được nghe tiếng trẻ em hát và cười. Tại trường mẫu giáo, các nữ tu cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt thường ngày, tiếp tục đối thoại liên văn hóa và liên tôn giữa những em được các chị chăm sóc. Ngày 7 tháng 10 năm 2023 là một cú sốc khủng khiếp. Sơ Daniela Gabor, bề trên cộng đoàn các nữ tu tại Jerusalem, nói, đột nhiên sự tin tưởng và tín nhiệm từng tồn tại trước đó đã tan vỡ thành từng mảnh. Chính vì thế, dường như càng cần phải tạo ra những ốc đảo của niềm tin, nơi người ta có thể tìm được chốn nương náu giữa tình trạng hỗn loạn bao trùm này. Trường mẫu giáo đã trở nên quan trọng biết bao như một ốc đảo hòa bình đối với trẻ em Jerusalem, được chứng minh qua lời của một cậu bé. Con vui quá vì lại được học mẫu giáo. Sao biết không, ở nhà chúng con đang có chiến tranh. Các nữ tu dòng thánh Borromeo đã sống tại Jerusalem như một cộng đoàn quốc tế. Trong số các chị có các nữ tu người Đức, Rumani và Ả Rập. Chính sự hiện diện của các chị trên mảnh đất này đã trở thành một chứng tá hùng hồn. Đối với chúng tôi, việc sống với nhau bất kể nguồn gốc của mỗi người là điều tự nhiên. Sơ Daniela nói, Tất cả chúng tôi được liên kết bởi một nền tảng chung, các giá trị Kitô giáo. Sự đa dạng văn hóa làm cho chúng tôi thêm phong phú. Qua việc làm gương trong đời sống hàng ngày, được lấp đầy bằng tình bạn và sự tôn trọng, chúng tôi hy vọng truyền cảm hứng cho những người chúng tôi gặp gỡ để họ nhận ra rằng sự chung sống hòa bình là điều có thể xảy ra bất cứ nơi nào những người thuộc các quốc tịch khác nhau gặp gỡ và sống cùng nhau.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.